0: Вани сигурно и господарствено ча допримило та хрватски јазик. Видите то позитивно и ча би ви тако луѓем рекли ки велу на ту хрватски не правамо?
1: Ја мислам да е шо јако важно кад ко иден ја на улоб во хрватска летат. А тоте смо да исто разговарат с хрватими. Они имали мало другачи хрватски него ми, али они доста, она доста разуму, ко мора нешто, ко се причани или ча, и они се јако веселу, ко дојдем во Хрватску, да се морам с ним поминат по Хрватску. И ја мислам да има јако чуда предности да се зна Хрватски. Ја видим овде, сам јако чуда у Хрватскими сели, а јуди, тари јуди се јако радо поминат по Хрватску. Ако виду да се зна Хрватски, онда се јако веселу, пак, јо. Онда е другачија, други однос, а тоа е за мене јако велик предност од другога.
0: За, сте то видели и код млад јунак, онда кад се звети га по немшко, сте то онда исто видели тако или сте се онда мислели на жалту хрватски, то нако не права?
1: На жалост морам реч, ја сам мислел да то не права и за, да ни за мене потребно. Али сад видим како е важно знат чуда зике и да се јако лако во Винсели, ча смо ми во градишчу овде. Ја се никад не би представил да е тако добро да се знае хрватски. Али сад видим моја мала, моја девичица, она исто се не рекла ја нека учи хрватски, али јас сам се исто на жалост не нисам учил кад се сенек с њом исто по нимшку поминам. Тоа е јако жалосно.
0: Тете си то море бит знам да ожи премине да би се онда ипак изишњува меру и вежбали, ипак покусили баре меру.
1: А ја радо би се учил шнуен. Ја мислам да урсат не тако веќе не интересира да се шнуен сад да учин. Ја би се морал чуда пржи урпочијат, а ја, на жалост, ја. Ја ќе заожен да спробират, могуче да кани ош, ко не се морамо другаче вежбат. Ко не морамо бојат во еднош, кај мој учит во едно, да еден курс или ча, да тамо идемо онда хрватски език учи дожед ноќе.
0: Како сада иде тин вашин товарушен, с кими сте се пелет или по нимшку поминат? Се стиме сада по ервацку или је тој се нек тако нутри да се само по нимшку?
1: Ми се енглих по нимшку јако чуда поминамо и оне се јако чудо.